Ich muss mich auch mal

Jy luister na ons ochtendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

vanmorgen op hierdie saterdagmorgen. En ons praat oor 'n nuwe lewe, nuut gebore. En gister het ons gesê, Openbaring 1 vers 5 sê, uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. Ons gaan vandag bietjie kyk na Nikodemus. Nikodemus, 'n vername Jood en godsdienstige leier, het die nag na Jesus gegaan, soos baie mense het hy verwag dat sy goeie lewe vir hom 'n plek in die hemel sou verdien, wanneer die dag te sterwe kom. Hy was echter nie heeltemal seker nie, en het dus besluit om Jesus hieroor te vra. Jesus het hom reguit geantwoord, Johannes 3 vers 3, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Daar moet dus 'n natuurlike geboorte sowel as 'n bonatuurlike geboorte plaasvind. Elke mens verkry toegang tot die aarde deur 'n natuurlike geboorte. As jy in Suid-Afrika gebore word, is jy 'n Suid-Afrikaanse burger. Dit is wat in jou identiteitsdokument aangeteken word. Om toegang tot die hemel te verkry, moet jy opnuut gebore word. Jy moet 'n geestelike geboorte ondergaan om 'n hemelse identiteitsdokument te ontvang. Die Bybel noem dit die boek van die lewe, Openbaring 20 vers 15. Jesus verduidelik aan Nikodemus dat die nuwe geboorte 'n geestelike geboorte is en dat dit 'n geestelike verandering in jou lewe meebring. Hierdie nuwe geboorte kan slegs plaasvind wanneer jy Jesus Christus as jou persoonlike Here en Verlosser aanneem. 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergeboorte nuut gebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Hebreërs 7 vers 16 noem dit die onvernietigbare lewe. Het die hele mensdom 'n verlossing nodig? Ja, ons allemaal het 'n verlossing nodig en 'n verlosser. Sonde en die dood het vanaf armse tyd geheers. Romeine 5 vers 12 tot 15 uit die boodskap vertaling sê die volgende: as gevolg van armse ongehoorsaamheid aan God, het hy die hele wêreld saam met hom in donker moeras van die sonde ingesleep. Daarom is ons allemaal nou sondaars. Dit is Adamse erfporsie aan ons. Adam het hierdie verskriklike gemors oor ons allemaal gebring. Maar gelukkig wys hy ook vooruit na die een Jesus, wat ons daaruit sou kon bevry. As een enkele persoon se sonde in staat was om miljoene mense in sonde te dompel, dink net wat God kan regkry deur een man, Jesus Christus. Omdat God so baie vir ons omgee, het hy hierdie man Jesus naam te gestuur om ons vry te kon maak vir altyd. Maar jy moet egter kies om vrygemaak te word, om met God te versoen te word. 2 Korintiërs 5 vers 19 sê dat God die wêreld in Christus Jesus met homself versoen het. Ons moet egter 'n keuse maak om dit aan te neem. Sonde het 'n verdienste, die dood, maar God bied 'n geskenk, die ewige lewe. Is dit nie wonderbaarlik nie, dat ons die lewe kan kry van Jesus Christus? En mag ons in die dag ervaar dat Jesus ons verlos en dat Jesus ons verlosser is. En mag u geseend wees in die dag en maak die regte besluit vandag. Dankie Here dat ons kan besluit vandag om u te volg al die dag van ons lewens. Here, dankie dat ons u kan groot maak, Here, op hierdie Saterdag môre. Wil ons u loof en prys, Here, vir u goedheid en die guns oor ons lewens. Here, as by daar waar krankheid is en daar waar genesing nodig is, dat u se aanraak en se genees. Daar waar finansiële voorsiening nodig is, Here. Here, dankie dat u mense aanraak en vir hulle voorsien vandag. Wees saam met ons in hierdie dag. Ons bid dit in Jesus se naam.

Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons leef in 'n wêreld wat geweldig baie waarde heg aan fisiese fiksheid. Mense koop daggidse, drafgetrou, spandeer ure in die gimnasium en kyk hoe baie mooi na hulle gesondheid. Dit is alles goeie en gesonde dinge, maar in 1 Timoteus 4 vers 7 tot 8 herinner Paulus ons aan 'n oefenprogram wat oneindig baie meer werd is. Hy sê, oefen jou in die godsvrug. Fisiese oefening het wel 'n bietjie waarde, maar om in die vrees van die Here te lewe, is in alle opsigte nuttig, omdat dit 'n belofte inhou vir sowel die huidige, as ook die toekomstige lewe, net of sover. Lieve luisteraar, wat beteken dit, om jou in die godsvrug te oefen? Dit beteken om doelbewus en dagliks te kies, om gehoorsaam aan God te lewe. Dit vra precies dieselfde type discipline as sport, namelijk, jy moet tyd maak vir gebed, gereeld Godse woord bestudeer en doelbewus kies om lief te hê selfs wanneer dit moeilik is. Die groot verskil lê egter in die beloning. Liggaamlike fiksheid hou net vir hierdie kort aardse lewe stand. Godsvrug daarenteen transformeer jou lewe nou hier op die aarde, dit dra vrug tot verby die graf. Spreuke 10 vers 27 bevestig het waar ons lees,

0: Here dien, lewe lank. En in Johannes 10 vers 10 beloof Jesus self, ek het gekom so dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Lieve luisteraar, as jy vandag tyd, geld en energie in jou lichaam sit, vraag jouself die kritiese vraag af, hoeveel tyd belê ek in my verhouding met God? Die ewige lewe wag vir ons, maar die ware oorvloedige lewe begin reeds vandag. Oefen jou gees, leef naby aan die Here en smaak sy beloftes vir nou en vir altyd. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag en dankie dat ons hierdie dag ook kan begin rondom u woord en in u naam. Seën vandag al ons handelinge en wees ook by ons geliefdes. Amen.
1: Vader, ons kom vanavond by u in die wonderlike naam van Jesus. Dankie vir die woord wat u omtrent so 35 minute oor 6 vanmiddag op my hart gelê het om vanavond met ons te deel. En dankie Here dat ek soveel antwoorde hier uit gaan kry. So ek dink die woord is vanavond eerste vir my en dan vir soveel mense daar buite. Aan u Vader al die lof en al eer. Dankie dat u ons deur die dag gedra het en dankie dat u so goed is vir ons. Amen. Een van die vrae ouens wat ons gekry het en wat ons nie vanaand, ons sou nie vanaand na hierdie vraag gekyk het nie, maar ek dink is 'n vraag wat so deel is van my lewe op hierdie stadium, en ietsie wat ek dalk miskien ook antwoorde nodig het, en die vraag is, kan 'n kind van God ook uitbrand? Dis die vraag vanaand, kan 'n kind van God ook uitbrand? En dis nogal 'n vraagie wat, ek dink almal van julle gaan sê ja, en ouens gaan sê nee, maar dis 'n vraagie wat ek nogal vir my belangrik is, as pastoor self, as Desmond, as pa, as man van my vrou, en ja, Dewald sien jou by die Mighty Men, ek sien het gevindig, ek by Oos-London, ja, sien jou daar, ek weet ek het nog die Bosveld Mighty Men ook oor baie opgewonde oor al twee van hulle, en ek wil gou vannag, die vraag is, kan een mens uitbrand, en vir al een kind van God. Jare terug, toe ek groot geword het, in die kerk was, as jy gehoor het, ou in die kerk brand uit, of die pastoor brand uit, of iemand brand uit, en dan sê dat hy uit nie een verhouding met die Here soos wat hy moet heen nie. Dan kom die boeties en die sissies, en hulle bespreek so iemand. En, maar die realiteit is dat ons brand maar uit. En nie allemaal nie, maar daar is verskeie kinders van die Here, en wanneer ons die dag uitbrand as kinders van die Here, dan voel ons partykeer soos die failures. Hoe het hierdie nou gebeur? Wat het nou hier gebeur dat jy nou uitgebrand het, en waar het jy verkeerd gegaan? En praat God se woord van dit? Dis die groot vraag wat ons vanavond nou gaan kyk, want ander mense gaan soek hulle antwoorde by soveel dinge. Ek en jy gaan soek ons antwoorde in die woord van God en op ons knie. En ons gaan vanavond na ietsie kyk wat ek wil vanavond vir jou vraag, en dalk is die woord net vir my, dalk is die woord net vir Desmond vanavond, maar die woord wat, en is een vraag wat ek beantwoord, daar is baie vraag wat ons nog na gaan kyk, ons gaan die rest van die jaar nog vraag doen ouwens, ok, so moet nie stress, ons gaan by jou vraag uitkom, maar hierdie vraag denk ek kort baie tyd om dit te beantwoord, en ek gaan vir julle sê hoekom. Laas week sondag ry ek terug van afspraak af, en ons het die afgelope paar sondag wat ek by die kerk bedien, ons kerk bedien, dan bedien ek en na dit sien ek iemand, en na dit sien ek iemand, en na dit sien ek iemand, so as gewoonlik so 2-3 afsprake na die diens, en ek dink en in die week het jy afsprake, in die week dan doen ons elke oggend die gedagte van die dag, en elke dag dan bid ons saam met duisende Suid-Afrikaners, en ek kan ek met trots sê duisende, in een week, ek kan nie dageliks sê, en in die aand is het stap ter die Bybel, en ek het my besoeke, en dan my verpligting as pastoor, wat ek nog steeds nakom, so ek is nie een van die pastoore wat net by die huis sit nie, wat net wacht vir sondag om te bedien nie, en nou het ons een groot kerk, en nou doen al die ander pastoore al die ander werk nie, nie, I lead by example, en, maar ek sê vir Shani dat, ek dink elke saterdag dan bedien ek iwers, en amper elke saterdag bedien ek iwers, Dan ons gaan doen dit met die grootste liefde, want ek love om te bedien. Maar ek dink hierdie week, toe ons terugry van iewers af, toe sê ek vir my vrou, ek dink dinge begin my so 'n bietjie intaal. En sy sê vir my, wat bedoel jy? En ek het eers later in die aand vir haar gesê, want ons het met verskillende karre na 'n plek toe gery. En toe ons by die huis kom later die aand, toe sê ek vir my baby, ek dink ek so klein, ek besig om uit te brand. En ons kyk so na my program vir die rest van die jaar. Ek sê vir hoe lyk die program? En sy sê vir my, my man, jy het nie een naweek af in Augustus nie, jy het ook nie een naweek af in September nie. En ons is vol. Die week is vol. En elke naweek, elke saterdag en elke sondag en na sondag. Ek dink die naweek wat ek in Indrina is, bedien ek by 3 plekke in een naweek. En jy is tweede op die pad hier naartoe terugry, weer tweede op die pad. En ek besef dat ek gaan iewers moet, iewers iets moet doen. En toe ek hierdie vraag kry, toe dink ek, jyre, maar ek weet nie of hierdie vraag op iemand se hart geleed vir my om vrede te kry nie, of om te weet hoe moet ek hierdie hanteer nie, of is dit vir ander mense ook daar buite, want ek weet nie wie dit ook nodig nie, ek weet nie wie daar buite het nodig om te om te hoor kan ons ook uitbrand en hoe hanteer ons dit en hoe vermy ons dit.

0: Okay. Jy het absoluut niks gemis nie. Ons kyk vanavond na 'n spesifieke vraag, een vraag, en die vraag is, kan 'n kind van God ook uitbrand? En ek wil vanavond vir julle sê, ja, 'n kind van God kan ook uitbrand. 'N kind van God se glas kan ook vol word, jou beker kan ook vol word. En dan is dit jou beker wat nie oorloop van dit wat in God se woord vir ons verduidelik het nie, het loop oor van alles. En dan al daai dinge van pastoor wees moet ek doen, en dan op jou einde, dan moet ek nog 'n pa wees, en ek moet nog 'n man wees vir my vrou. En alles wat ek vir julle genoem het vandag, is blessings in my lewe. My kinders is a blessing, my vrou is vir my a blessing, en allemaal wat my ken, weet ek het a sielelas, die bediening is vir my a blessing. So vandaan gaan ons kyk, wat doen ons, wat moet ek doen? En ek het die Here gaan vra vanmorg, waar begin ek? So ek het my lewe gevat en gesê, waar begin ek? Dis so belangrik, waar begin ek? Om nie uit te brand nie. Ek soek nie menslike hulp nie, en ek wil vanavond met alle respect sê, is dat ek kan iemand gaan sien, ek kan medikasie vat, maar het gaan nie, ek gaan die volgende oggend nog steeds maar die moegheid wakker word. So, my vrou het vir my lekker koffie gebring, en hier is amper een van die dienste wat ek eindelijk wil net hê, sy moet langs my sit en my hand vasthou. Want, vooral vir 'n man, voel jy baie keer soos hierdie failure. Ek praat vanmorgen met iemand van ons gemeente, en hy vra my wat's fout, pastoor, en ek kan die ander goed vir hom sê met vrymoedigheid, maar die een gedeelte is dat dalk brand ek uit, sê ek vir hom, en ek voel soos hierdie failure toe ek het vir hom sê. Die failure toe ek vir hom gesê het, ek dink ek brand uit. En jy voel asof jy is al die pastoor, jy moet al die antwoorde hê, en vanavond gaan ek vir die antwoorde gee wat God vir my gegee, hoe gaan ek het maak? En die heel eerste vers wat ons nou gaan kyk, is Jakobus 1 vers 5. En ek het hier voor my oop, ek het die verse gaan kry, so God het my geantwoord, nou gaan ek met julle daaroor praat. En as ek, want ek voel, ek is eerlijk, jy weet as trane vlak le, is ja, ok, nou ek gaan my beste doen om nie vanavond, ek gaan nie, ok, ek gaan nie vanavond, ek gaan my beste probeer om nie emotioneel te raak nie, maar baie keer wil jy net gaan sit en jy wil net sit en huil, maar, en ek is geseend, hoor my hart, hierdie is nie, ek brand nie uit as gevolg van, ek brand nie uit as gevolg van chaos in my leven nie, ek brand uit van te veel, kan jy nie dit veel van ons nie, van te veel van alles. Jakobus 1 vers 5 sê die volgende, en ek wil julle moet vanavond, as daar enig iemand is, wat ooit iemand het in jou leven wat uitbrand, laat hulle vir by die eerste stukkie gaan en van hier af kyk, ok, van so 11 minuut af kyk, hoor wat sê dit, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat dan allemaal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word, maar, hoor wat sê dit, en as iemand van julle wysheid kort kom, ek het wysheid kort gekom, wysheid, die vraag is, is daar mens in die Bybel wie uitgebrand het, Moses het uitgebrand, die Here stuur vir hom, sy skoonpa van alle mense, om vir hom toe kom sê, jy kan nie hierdie alleen doen, hy stuur het vir hom, ok, so ek dink nie dit was heilig my probleem, dat ek alles per alleen doen nie, ons is 5 pastore by ons gemeente, en ons het een span van ons wat saam met ons werk, so, I don't think that is the problem. Wat baie keer gebeur by ons gemeente, en as mense ons kontak, mense wil my sien, hulle wil nie die ander pastore sien nie, hulle wil my sien. En ons het die ander dag oor gesels, en ek maak hardop vanaan, dat beteken het vir iemand iets. En in hierdie tydperk, toe sê, het ek nou in die gemeente self daar oor gepraat, en vir mense gesê dat, julle kan nie net my sien nie. Jy sien, my dagboek is vol tot die einde, nie, amper laaste week September, denk ek, nou. Ek het met die gemeente en die mense gepraat in die week, en vir hulle gesê, julle gaan nou ander mense moet beginne ook sien. As jy een probleem het, kan jy nie wacht tot einde September om my te sien nie. Jy gaan die ander pastore moet sien, en lees die selle Bybel. En het het begin hierdie week, ek moet vir julle sê, dat baie van die mense het beginne verstaan. Jy sien, As pastoor moet ek leer dat ek kan nie mense se Jesus wees nie. Ek kan nie alomteenwoordig wees nie, net Jesus kan. Dis hoekom het vir my so belangrik wees as herder by ons gemeente, dat my fokus is om disciples te maak. Ek moet 'n disciple maak. Ek moet disciples maak, dis my werk, dis wat God van my verwag, dis die opdrag wat hy van my gee, gaan verkondig die blye boodskap, die evangelie. Maar ons moet nie mense afhanklik maak van my nie. Ons moet mense afhanklik maak van God. And that's the big thing. Dis die belangrikste. En die eerste ding wat die Here my vanavond geleer het, is dat as ek wysheid kort kom, moet ek het van hom bid. En ek sit vanavond terug, en ek besef dat ek het wysheid kort gekom. Iewers het ek verkeerd gaan, anders sou ek nie so gevoel het nie. En kan ek julle sê, waar is die eerste ding waar ek wysheid kort gekom het? Deur om nie nee te sê. Die heel eerste ding in ons lewe, waar ek nou uitgevind het, ek weet nie met wie praat die Here vanaand nie, maar ons gaan moet leer om nee te sê. En as ons baie keer nee sê, dan voel ons val iemand, of ons doen nie wat ons moet doen nie. Maar my probleem is dat ek sê nie nee nie. My vrou sal baie keer vir my sê, my man, kan jy hierdie gaan doen? Dan sê ek vir, dis reg, dan sê my man, maar jy kan nie hierby uitkom nie. En dan sê ek, ja, Sonny, maar dis goeie mense met goeie harte, en ek loop al 'n pad saam met hulle. En dan sê my vrou vir my man, jy gaan sat wees na hierdie. En so halfpad deur dit wat ons doen, dan kan sy sien. Ek het eendag as ek so moeg, ek trek van die pad af, ek sit net so in die kar, en Sonny sê my, wat gaan aan? Ek sê, ek dink ek is besig om my angsaanval te kry. So, jy kry al die dinge wat gebeur met jou lichaam, en dis daarom dat die Here sê, as jy wysheid kort kom, kom na my toe, bid. En die groot ding wat die Here my geleer het vanmorgen, voor ons verder gaan, is die sê nie. Sê nie. Sê net nie. Jy kan dit nie maak nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jy sien, baie keer, wanneer ek 'n Saterdag af het, dan sê ek ja, as daar spasie oop is. En dan, die wysheid wat die Here vir my gee het vandag, is dat daai naweek, daai Saterdag, nie die Sondag nie, dan is ek my kerk, daai Saterdag wat jy af is, is nie een oop Saterdag vir trouwe nie, dit is nie een oop Saterdag vir om te gaan bedien iewers nie, dit is jou rus Saterdag, my sê. Dit is die tyd wat ek wil, jy moet rus. Jy is nie oop nie, jy moet rus. En vanmorgen moes ek net terugsit en sê, Here, ek kan nie wag. Ek vraag vir Sani gister, ek sê vir my baby, ek korte oop Saterdag. Wow, vertel my, wat is my volgende een? En sy sê my man, wat sê my gesê, Augustus, September, Oktober. Ek het in Oktober weer oop Saterdag. En dit klink weird, nie? Hier waar ek nou sit ek so bietjie terug en ek wil eindelijk, ja, dit is unreal. En onthou weer eens nie, ek love wat ek doen. Dis nie wat ek doen wat vir my die issue is nie, maar ek doen net te veel van het. En dis die realiteit. En ek moet leer om nee te sê. Nou ek kan nie nee sê vir die goed wat ek klaar voor jou gesê het nie. As een man is een man, jy moet een man, jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. Maar ek het wysheid kort gekom en ek die Here gevra, die eerste ding wat die Here vir my net wys is dat my seun sê nee. Sê nee. Sê net nee. Jy het so nodig. Dit is absoluut belangrik. En iemand sê vir my Sabbat, ek gaan jou nou antwoord, my boeta. Daar is een mooi antwoord in Godse woord wat die Here vir ons gee. Ons gaan nou daarby uitkom. Dit is vir ons uiters belangrik. Ek gaan gauw vir jou absoluut leer dat ons gaan nie ons rus kry in die dag nie. Ek gaan nou vir jou een awesome vers gee wat die Here vir my gee. Is so belangrik. Jy sien, jy kan vir 'n week 'n vakansie vat en nog steeds op baie week van die vakantie terugkom, moer as wat jy gehad het voor dit. Ek kan in julle Sondag by die huis bly en niemand bedien nie. En nog steeds, nie eens kerk toe gaan nie, niks. En nog steeds hy maandag wakker word, en nog steeds voel soos wat ek nou voel. En die groot ding is, ons stryd is nie ten vlees en bloed nie. Dis die groot ding wat ons moet verstaan. Ons stryd is nie ten vlees en bloed nie, maar ten die bose macht in die lig. So ek en jy gaan moet geestelike rus kry. Jy is die binne vol. Dis die binne. Dis die binne waar die probleem is. Jy is die binne vol. Jy sien, wanneer jy besef jy is genoeg in Christus, dan kan jy nie sê. Ek jy vir iemand sê, sleg, sê maar ek kan dit nie maak nie. maar dis 'n groot geleentheid, daar gaan 5000 mense wees. Dis awesome. My twee seuns en my dogter by die huis en my vrou, net 4 mense, maar hulle het my nodig. Ek moet by hulle wees naweek. Wat gaan julle doen? Ons gaan 'n movie gaan kyk. Ons gaan popcorn koop en whispers daarin gooi en ek gaan saam met my familie 'n movie gaan kyk. Ek gaan my foon afsit en ek gaan 'n movie kyk saam met my familie. Sien, dis die wysheid wat ek kort kom. Maar ons gaan nou by die geestelike aspek kom. Maar net daai gedeelte was so belangrik. Daai wat jy net so sit. My vrou vang my vanmiddag en sy sê vir my, vang my, dis weird, nie? En sy sê, gaan rus 'n bietjie. En ek sit en ek het weer die foon en ek spesie om vir mense te bid oor die foon en mense te antwoord en so goed. En sy kyk na my en sy vat die foon om te sê, my man, rarig. Rarig. Jy moet nou rus. Hierdie is rustyd. Sit die foon neer. Sit nie die foon neer. Net vir 'n rukkie. Sit neer en doen niks. Jy gaan nie God teleerstel as jy net vir 'n rukkie niks doen nie. Net vir 'n oomblik niks doen nie. Want as ek by die huis is, dan het ek die foon. As ek reis, ek by afspraak. Of ek gaan haal die kinders. Of jy ry hierna toe. En die Here kom vanaand. Die Here kom vanaand. En praat met my en jou. Ek gaan nie God teleerstel as ek in my kar klim na 'n mall te ry hierso. En ek gaan kyk 'n movie saam met my vrou en my kinders. En ek het op daai dag nee gesê om iewers te bedien. Hoekom? Want ek kort tyd met my familie. Jy gaan nie jou familie teleerstel as jy vir hulle sê, ek kan jou nie help by naweek nie, of ek kan hierdie doen nie. Ons moet kan nee sê, ouens. Ons moet kan nee sê, anders te gaan ons uitbrand. En dis daai wysheid wat belangrik is. Dis belangrik vir ons om te kom op 'n plek in ons lewe en te weet dat ons kan as kinders van God nee sê. Ons gaan kyk na 'n tweede vers wat, en die Here sê dit, hier is my so, ek moet net terug gaan na die vers toe. Dit sê, laat het om van God bid, wat aan allemaal eenvoudig gee. Die Here gee ons eenvoudig die antwoord. Ons wil so diep ingewikkelde next level moment antwoord, en die Here sê, ek gaan jou eenvoudige antwoord gee. Die eenvoudige antwoord is, sê nee my kind. Sê nee in liefde, sê volgende jaar. Sê nee, sê jy kan nie. My vrou het amper so ver gaan, sy sê my man, weet jy wat, sy so aan gaan preek die volgende jaar nêrens nie. Toe sê ek, mag ek die lees nie die Randfontein preek? Toe sê sy, nee, sy gaan dit nou minder maak, ek gaan volgende jaar die Randfontein preek, maar ek gaan net 6 keer wegpreek die hele jaar volgende jaar. Net 6 keer. Net vir 'n jaar, dat ek net bietjie kan, weet net kan fokus op dit wat die Here vir my verwag. Miskien 8 keer, as ek myself weer kry, is dit weer 12 keer, maar die Here gee ons absolute wysheid. Hierdie een naweek, as ons in Rina toe gaan, gaan ek preek die oggend by 'n manne ontbyt. Julle moet dit nie mis nie, dit gaan awesome wees. Ek dink dis die AGS wat ek by gaan bedien. En die middag gaan ek twee mense waarvoor ek en ek baie lief is, gaan ek hulle trou in Springs. So ek gaan van Indrina op Springs terug en ek 'n Springs oorslaap, ry ek die volgende oggend weer terug in Indrina toe. En my vrou sê vir my, ek wil al drie daai goed doen, maar Shani sê vir my, jy moes iewers nee sê. Iewers daar vir iemand moes jy gesê, jy kan dit nie doen. Ek kon dit net nie doen nie, want al die mense wil ek voor ja sê. So, dis taf, maar iewers gaan ek uit die verlede moet leer en moet nee sê. Ok, ek wil even my blaai na die boek van die Hebreërs toe. Ons gaan ons tweede antwoord doen. Ek wil net weet, as julle nog met my, het ek julle verloor nou al? Het ek julle nog nie verloor nie? Ok, as julle nog met my. Iemand sê, Shani, sit jou voet neer. Shani is so kort, ek gaan nie weet as jou voet neersit nie. Ek is baie eerlik. Ok, sit sêke klein voetjies. Kry, haar knie is baie naby in die grond. Nee, ek gaan baie eerlik wees. Het gaan net nie die impak maak wat julle dink nie. Ok, so, nee, die voetneerstorie van haar gaan nie rarap. As julle, kom ons hoor of julle nog by my is. Want die eerste antwoord is, die wysheid kort kom as jy uitbrand. Bid het van die Here en die Here sal jy op die eenvoudige manier vir jou antwoord. En die Here het my geantwoord en gesê, moet leer om nee te sê. Ok, hoor wat sê dit hier? In Hebreërs 4. Nou ek wil gou hê dat ons moet by vers 6 begin. Hoor wat sê dit? Terwyl dit so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie hulle die evangelie eers verkondig, deur ongehoorsaamheid nie daar ingaan nie. Wat is hierdie? Die rus. Die Bybel leer dat ons gaan rus vind in Christus. Party mense kan nie daai rus in Christus vind nie. Hoekom? Hoor gou hierso. Party mense kan nie die rus in Christus vind nie as gevolg van ongehoorsaamheid. So ek gaan net gou vir 'n kort oomblik net stil staan nie. Daar's baie mense wat vanaand kyk en dalk later gaan kyk. jy brand uit as gevolg van ongehoorsaamheid. En die Here sê, jy kan nie rus vind in my nie, want jy wil ongehoorsaam wees en jy wil my dien. En jy weet jy is ongehoorsaam in iets. So die Bybel sê in Hebreërs 4 vers 6, jy gaan dit nie maak nie, want jy is ongehoorsaam. Ek lees het weer vir jou, hoor wat sê die vers. Jy kan deur ongehoorsaamheid nie ingaan nie. Jy kan deur ongehoorsaamheid nie ingaan nie. Hoor wat sê vers 7. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Hoekom is hierdie is my so awesome. Hulle praat oor die rus hier, nê? Hulle begin in die begin met die Sabbat, nê? Dan sê hulle die Here het vir jou 'n dag gebring wat jy kan rus vind. Hoor wat sê hy, wat se dag is dit? Naamlik vandag. Hoor gee. As dit vandag dinsdag is, hoef ek nie te wag vir Sondag of Saterdag om rus te vind nie. Die Here sê, omdat, en ons en ek gaan nou vir jou lees in vers 10, want wie in sy rus ingaan, hy noem het een Sabbatsrus, so by the way in vers 9, hy sê, daar bly dis een Sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingaan, rus ook self van sy werke soos God van syne. So nou kry ons een Godse woord, kom die Here en sê my kind, weet jy wat, ek wil vir jou iets awesomes leer, dat jy kan een sabbatsrus kry vandag. Jy kan vandag, jy hoef nie te wacht tot Sondag toe, nie wacht nie te wacht tot Saterdag, nie te wacht vir een kerkdienst nie, jy hoef nie te wacht vir ander mense nie, jy hoef nie te wacht nie. Jy kan in my rus ingaan en die Here kom en sê, een sabbatsrus kan jy ingaan. Jy kan het vind in my. En ek love die woord vandag. Ek wil het weer vir jou lees vers 7. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As jy hierdie op 'n maandag lees, kan dit maandag wees. Op 'n dinsdag lees, is dit vandag. Woensdag vandag, donderdag vandag, vrydag vandag. As jy dit saterdagoggend lees, is dit vandag. As jy dit sondag lees, vandag. Die Here sê, dat wanneer ook al jy hierdie lees, wanneer ook al jy uitreik na my toe, en jy is nie ongehoorsaam nie, kan jy rus vind in my, wanneer? Naamlik vandag. Oeh, lekker vers. Joh, lekker vers. Die ouens wat mense so kap oor die Sabbat, wat sê jy oor die vers? Nou, moet nie vir my ander verse gaan kry, ek wil hier verduidelik vir my die vers. Huh? So mooi vers. Hier is my so belangrik. Here sê, jy kan vrede by my vind. Jy kan sabbatsrus by my kry vandag. Hoe doen jy dit? Kan ek julle gou sê, wie wil weet? Wie wil weet een praktiese voorbeeld hoe ek vrede kan kry by God? Ek gaan vir julle drie voorbeelde gee. Een, twee, skryf het die neer. Weet jy, as die eerste voorbeeld, jou eerste voorbeeld, gaan maak leeg, hoor het, ek sê vir julle, die blikkie is vol, julle, ek wil gauw die vir julle wys, ok, die blikkie is vol, ek weet nie of jullie die beste voorbeeld is, maar kom ons kyk maar, ok, die blikkie is vol, ek gaan iets ernstig gebruik, die goed gaan my moeg maak, ok, so hierdie blikkie is vol, nou gaan ek in gebed en na God toe, en terwijl ek bid, maak ek die blikkie leeg, so die blikkie kan leeg raak, want die blikkie is vol, die blikkie wil ontplof, jy wil ontplof, en die Here kom en sê, my kind luister gou vir my, jy moet in gebed dagliks, namelijk vandag, na my toe kom, en dit wat jy ronddra, vir my gee, gaan, gee dit vir my, wanneer doen jy dit, namelijk vandag, soek jy rus vandag, ja, wanneer is jy uitgebrand, vandag, wanneer is jy moeg, vandag, daar is sekere dinge wat ek en jy niks aan kan doen nie, wat moet ek en jy doen, ek en jy moet gaan leeg maak, ons moet die blikkie spuit, hoe doen ons dit, ons doen dit in gebed kom ons, en ons sê, Here, ek kan nie meer al die goed ronddra nie, ek het vandag het A, B, C, D, E, F gebeur, en ek gee vir u A, B, C, D, E, F, G, ek gee alles en nog meer vir u Vader, en ek staan op die woord, dat wanneer ek het vir u gee, weet ek, u vat het by my, en ek gaan vanavond slaap, en ek gaan vrede hoekom, want ek moet nie kwel by die dag van morgen nie, dis daai, dit is so belangrik, die issue net is dat, jy gaan moet druk dat die goed uitkom, en dan moet jy dit nie weer terugvat nie, ok, jy moet dit nie weer terugvat nie, en hier is die tweede een wat so belangrik is, die Bybel sê, 2 is beter as 1, die woord van God sê dit, 2 is beter as 1, ok, hier is vir my so belangrik, ok, hier is vir my so belangrik, En ek dink, iemand sê, can I join you, dit gaan nie gebeur. So kyk hoe belangrik is hierdie vir my, as kind van God, baie, baie belangrik. Kyk, luister gaan mooi. Hierdie is vir my en jou so belangrik as kinders van God, dat ek en jy gaan na hierdie kyk. Ek en jy moet nie bang wees om vir iemand te sê, dat ek het gebed nodig nie. Ek en jy moet nie bang wees om by iemand te, by my vrou veronderstel, of een vriend wie jy weet gaan bid, wat nie gaan skinner nie. Dat jy by hulle kan gaan sit en sê, weet jy wat, I need prayer. I need prayer. Ek kort gebed. Kan jy saam my bid? Jy hoef nie in detail in te gaan nie, maar net te sê, jy ek kort gebed. Asseblief, Vader, stuur iemand op my pad, want twee is beter as een. As jy een val, kan jy aan jy om optel. Een driedubbele touw word moeiliker gebreek as een enkel touw. Een dubbele touw word moeiliker gebreek as een enkel touw. Wat nog van drie touwe? Moet nie skaam wees, Afrikaner man, hoor wat sê ek vir jou vanavond, om na jou vrou toe te gaan, en by jou te huil en te sê, my baby, my vrou, asseblief, jy sal my bid nie. Jy sê maar al gaan daar kom, ons het gesê, eerst een is, jy bid self, nie? Jy bid self, maar hoor wat is die tweede een? As jy so moeg is en so vol is, dat jy weet nie wat om te bid nie, en die tweede een, gaan jy, en jy gaan, jy weet nou, jyre, ek het iemand nodig om saam my te bid, en jy woord sê, twee is beter as jy, en jy woord sê, wat twee of drie oor die saak saamstem, soos hulle het wees, en dan gaan jy, en jy sê, jyre, I need this, en jy moet nie bang wees om vir jou vrou te sê, weet jy wat, ek is moeg, het jy nie vir my woord nie, het jy nie, wil nie vir my bid nie, jy wil jy my net vasthou nie, net daai, jy hoef nie jou man, jou vrou sy redder te wees nie, Jesus is haar redder, jy moet net haar man wees, jy moet net vir haar wees, dat is, jy moet nie bang wees om te vra vir gebed nie, jy moet nie, ja, jy moet nie bang wees nie, ek moet nie bang wees om die foon op te tel en pastoor Dani te bel, of pastoor Rocky, of Rudy by ons te bel, of wie ook al daar nog, my skoonpa, wie ook al dit mag wees te bel en te sê, hey, I need prayer. Jy moet nie bang wees, jy moet nie bang wees om aan een pastoor te bel en te sê, as dit fout nie, kort gebed, is kort gebed. En hierdie gedeelte, is nou die gedeelte wat my bykie sak, maar moet nie bang wees om te huil nie. Moet nie bang wees om te huil nie. Daai keer moet jy sit en huil. Daai keer moet jy net sit en huil. There's nothing wrong with that, okay? Doesn't show weakness. Doesn't show weakness. Het jy al ooit by God gehuil? Weet jy wat sê die Here in Openbaring? Hy sê, ek sal elke traan self afvee. That's what he says in his word. Die Here kom en sê, ek sal elke traan self afvee. Hier is so belangrik. En voordat hierdie begin, toe sê ek vir my vraag, sal my sene wees oor hierdie, en sy sê vir my, hoekom? Toe sê ek, want ander ouwens sal hierdie uitbuit. Het jy dit geweer? Ander pastore sal hierdie wat ek vanavond doen, hulle sal dit uitbuit. Hulle sal dit uitbuit. Vir mense sê, ek sien julle daar. Sien julle pastore is, uitgebrand. Voordat ek heeltemal uitgebrand het, het ek vir Here gevra vir wysheid, en hy het vir my wysheid gegee. Toe gee die Here vir my, kom bid, kom maak leeg, en toe leer die Here vir my, twee is beter as een, gaan bid sal. En dan die derde een, hier is vir my die awesome school, ja, hier is vir my die awesome school, of saam met die ander twee, net so awesome, ok. Sit hy worship muziek aan, en raak net stil voor die Here. And just wait till the Holy Spirit takes you into the presence of God. En jy laat jy die Heilige Geest die rest doen. Daar wil ek jou nie voorsê wat moet doen nie, because we can't tell the Holy Spirit what to do. Sit I worship muziek aan, en just release before God. Huh? Net dit. Net hy. Worship God. Ek het al gesien hoe die Here a berg van my afvat in worship. A berg jylle. Ek het al in die kar geklim, die worship muziek aangesit, en die trane loop. En God bring geneesing in worship. Hy breek stikke uit jou hart uit, wat nie daar moet wees nie. Things I didn't even ask him, he did for me. That's the kind of God that I serve. En hierdie is vir ons so belangrik. Hierdie is vir ons so belangrik, dat ek en jy vanavond dit weet. In Matteus 11, en ek haas myself, en ek weet, julle is nou al bietjie moeg om na my stem te luister, so kom ons gaan na Matteus 11 vers 28, hoor gehuison, hoor gehuison. Hoor wat sê dit. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal. Hoor gauw hier so, nee. As iemand vir my sê, pastoor, ek sal daar wees vir jou, is ek nie seker of hulle daar gaan wees nie, want iets kan gebeur. As ek vir Sean nie sê, ek sal dit vir jou doen, is die kans so goed, dat dit miskien nie gedoen gaan wees nie. Ek is lief vir my vrou, en ek probeer altyd alles wat doen, maar ek kan haar teleerstel. Maar hoor wat sê dit hier. As die Vader vir ons sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, dan beloof ek jou, dat die Vader sal vir jou rus gee. Die Vader sal vir jou rus gee. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is. Gaan sit voor die Vader, en worship at his feet. Maak sy naam groot, and just give everything to him. Ja, gee hom net alles. En hier is my eindelijk so awesome, want hier is hy deep freeze spray, okay, value pack nogal, nee, wat ek vanavond hier gespuit het, en dit die boodskap gaan oor, en is my so mooi in die gees wat die Heere bezig om te doen, die boodskap gaan vanavond oor, om vir God te gee, wanneer jy uitbrand, en ja, you can smell the healing in die gees, wanneer God bezig is met jou, you can smell the healing. Jy kan hy geestelike mekere kan smel, jy kan smel het, jy kan hy hospitaal reek, wanneer jy na die Here toe gaan, jy kan smel die Holy Spirit, die soet, soete geer, wat ons van praat in die boek van, wat noem mens het, hier is my so belangrik, in die boek van Korintiërs, wat die Here sê, ek wil die vir jou gee, ja, dankie Vader, waar jy net voor die Here sit, net al sit, en dalk het jy betek keer nie eens die worship aan nie, dalk sit jy net betek keer daar en sê, this little light of mine, jy begin het net te sing, I'm gonna let it shine, en dan worry jy nie hoe jy klink nie, worry nie wat enig iemand sê nie, jy sê net vir die Here, my liggie gaan brand, net al, en ander keer sit jy, en jy speel dalk iets, jy sing iets anderste, nie so perfect soos Shani nie, ja? Nie so perfect soos Danny Shirley nie, nie so perfect soos Eugene of iemand aan die worship span nie, maar net jy, jy sit net daar en jy sê, Here, ek werk, oor my lied, Vader, ek wil vanavond net vir jy sê, dat jy is my herder, en nik sal my ontbreek nie, en al gaan ek dier groen weivelde, ek gaan rus vind, Heer, ek gaan rus vind, ek weet ek gaan rus vind, Heer, en ek is, en jy gaan nou van sê, pastoor, dis, hoekom die groen weivelde in die rus, ek wil gauw vir jou ietsie sê, is dat, een ou, brand nie uit as gevolg van ongehoorsamheid, ek brand nie uit as gevolg van ongehoorsamheid, nie, ek brand uit as gevolg van, ek wil te veel doen, en wil te veel, by te veel mense kom, en hierdie is vir ons so belangrik, Ek wil net gauw hierdie persoon gauw hier, sorry julle, hierdie een persoon is bezig om my letterlik te irriteer, en ek wil net gauw hierdie, ja, so mens is bezig om jou hart op te maak, en hulle is bezig om aan te val, mens moet betek hier wakker skrik in die lewe, rarig, die Heere weet, dat ek het nou wysheid nodig, om dit te hanteer, die vrede van God, nee, die mens is aanvallend, hulle is so vas in die letter, dat hulle nie die gees kan hulle nie vry maak nie, hulle is soos fariseers en skrifgeleerders, vasgevang in hierdie en toe, Jesus, hulle is die selle mense wat Jesus sal kruisig, of wat hom gekruisig het, selle mense, vas in die letter, maar geen barmhartigheid nie, jy sien as die kalf in die put val, hulle gaan die kalf al los, hy gaan vrek, maar soveel mense in die kerk, as die kalf al val, hy sal vrek daar, nee, maar dankie Jesus, wat die kalf uit die put uithaal, wat die kalf uit die put uithaal, en die kalf help op die Sabbat, dankie dat Jesus op die Sabbat die kindjie gaan red, wat by die hospitaal aankom, nee, hy sal een man sal sy kind laat sterf, maar nie Jesus nie, Jesus sal hy kind help, nee, dit is so awesome, mag hier die woord vanavond, mag hier die getuienis vanavond, een verskil maak in iemand se lewe, hier is my so belangrik, mag dit een verskil maak in soveel mense se lewe. Nee, ons kyk vanavond na Romeine 15 vers 13, mag jylle saam met my daan toe blaai. Die een ding wat mense moet verstaan is dat op hierdie lives, ons gaan nie nonsens vat nie. Nee, ek doe nie lang genoeg om dit vanavond te sê. Sê nonsens praat dan, al was jy net af en ons blokje is sommer, so. Pouws nou weer nonsens en dan blok ons jou nie, so makkelijk is dit. Romeine 15 vers 13 sê die volgende: en mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Mag die God van hoop julle vervul. Nou, daar's 'n rede hoekom ek hierdie gedeelte Romeine 15 vir jou wil deel. Die Heilige Gees op my hart gelê het. Want onthou, ek het vanmôre hierdie deur gegaan. Ek het die Here gevra, help my om nie heeltemal uit te brand nie. En weet jy wat doen die Vader? Wanneer jy uitbrand, verloor jy hoop. Ek sê dit vandag vir julle. Party mense brand nie liggaamlik uit nie. Party mense brand liggaamlik uit. Natuurlik, stres is 'n killer. Maar party mense brand binne uit. Binne in hulle brand hulle uit. Hier is vir my so belangrik. Hier is vir my so belangrik. Party mense brand binne uit. En die Here kom en sê, maar weet jy wat, laat ek jou weer met my hoop en met my blydskap en my vrede deur jou geloof, laat ek jou vul met dit. Hier is my so awesome, hoor wat sê dit. En mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van julle gees. So jy gaan nie op jou eie krag die staat maak nie. Ek wil dit vanavond vir jou sê, moenie op hierdie mens en hierdie krag staat maak nie. Maar laat toe in hy gebed, in hy worship, en wanneer iemand saam met jou bid, laat toe dat jy gevul word met die Heilige Gees. Laat toe dat die Heilige Gees jou vul, dat die Heilige Gees jou vul, so dat jy weer blydskap kan hê, so dat jy weer joy kan hê. David kom en hy vra die Here in Psalm 51, sê hy, Vader, help my dat ek weer blydskap kan hoor. So belangrik. Die volgende gedeelte, en ek sluit amper af, en hierdie gaan baie vreemd klink, want ek het vir die Here gevra vir wysheid. Wanneer jy uitgebrand is, wanneer jy moeg is, wanneer jy geïrriteerd is, hoor ek jou vandag sê, hou jou mond. En jy gaan vanavond van my sê, pastoor, jy kan nie dit sê. Ek gaan maar luister net jou slag, okay? Jy kan sê, Des, jy kan nie dit sê nie, maar luister net klaar. Wanneer jy voel jy is bietjie uitgebrand, en jy voel dinge raak bietjie baie, moenie baie praat nie. Dan ek jou sê, hoekom? Want jy gaan dinge vir mense sê, wat jy nie kan terugvat nie. Ok? Hier is my so belangrik. Ek wil jy moet vanavond mooi hoor. As jy vir my vra, pastoor, wat is een van die belangrikste dinge om te doen, wanneer jy een moeilike dag het, wanneer jy uitgebrand is, wanneer dan jy voel dinge druk, en die lewe druk een bykie, wat is een van die belangrikste dinge om te doen, gaan ek vanavond vir jou sê, een van die belangrikste dinge wat jy kan doen, is om jou mond te hou. Een van die belangrikste dinge wat jy kan doen is om jou mond hou. En ek wil vir julle iets awesomes leer in Rigters 18. En die Here my net toe vat, doch ek Vader. Hierdie is vir my so belangrik. Rigters 18 vers 19 sê die volgende. Hoor gij so. Ja. Hulle kom praat met een priester, nie? In die boek van Rigters. Hoor wat sê hulle vir die priester? En hulle sê vir hom, bly stil, sit jou hand op jou mond en gaan saam met ons. En wees vir ons een vader en een priester. Is dit beter vir jou om een priester te wees vir die huis van een man, of om een priester te wees vir die stam of een geslag van Israel? Toe word die priester sy hart vrolik en hy volg hulle. Maar ek wil net gewee met my. Hulle sê vir die priester, hou jou mond en sit jou hand voor jou mond. Hoor, bly stil en sit jou hand oor jou mond. Sjoe. Hier is, nie raar, sit jou hand voor jou mond, bly stil, en sit jou hand oor jou mond. Want nou kan hulle hoor wat hy sê. Nou sê hulle vir hom, wil jy die priester wees van een man, of wil jy die priester wees van een stam van Israel? Dis, en die priester het sy mond gehou, hy het stil geblei, sy hand oor sy mond gesit, en hy het vrolik begin word. Weet jy hoekom? Wanneer ons praat, kan ons nie hoor hoe God met ons praat in hy oomlik. Ja, is my oog. Wanneer ons praat, wanneer ons vies is en kwaad is en uitgebrand voel, dan sê ons dinge, ons maak soveel geraas, dat ons hoor nie God met ons praat dier ander mense nie. Die Here praat met ons dier ander mense. En hierdie is vandag vir my so belangrik. So belangrik. Hierdie is so belangrik. Een van die beste dinge wat ons kan doen, is om net stil te bly. Net stil te bly. Niks te sê nie. Jy sien, wanneer, ek gaan dit met julle deel. Betek keer wanneer die lewe bietjie druk, dan sê jy betek keer ding vir jou kinders, en hulle verdien het nie. En betek keer wanneer die lewe bietjie druk, en dan sê jy kort van draad met jou eie vrou, en sy verdien het nie. En, dis omdat jy is vol van nonsens. En dan sê een mens dinge wat jy nie bedoel nie, maar die dinge is, jy kan het nie terugvat nie. En vanmorgen toe ek die wysheid kort kom, is nie iemand vraag jou iets, een persoon waarvoor jy lief is, en jy raak geriteerd met hulle wat het vir jou vraag. En die geriteerdheid, al sê jy niks nie, jy raak geriteerd en dadelijk kwaad en kwaad, en jy krijg die uitbarsting, en hulle het nie verdien nie. Hulle is nie die rede hoekom jy te veel het om te doen nie. Hulle weet nie van wat jy ronddra nie, hulle weet nie wat jy ingaan nie, hulle ken nie jou omstandighede by die werk nie, hulle ken nie jou beker nie, hulle weet nie hoe vol is jou blikkie nie, hulle weet niks van die dinge nie, hulle vraag jou net een vraag, jy is in hulle lewe, hulle kom en raai, en die Here sê dat, bly net stil, as jy het nog nie vir my gegeet nie, en jy is nog vol van al die dinge, en die lewe druk my kind, bly net stil, sê net niks, sê net niks. Of sê so min as moontlik. Ja. Mag die Here ons vergewe vir wat ons gesê het as ons geïrriteerd is om hulle seer te maak wie eindelijk altyd daar is vir ons. Ons maak nie die ouens ver weg seer nie, want vir hulle dra ons een masker. Maar ons maak hulle in ons huis seer, ouens. Hulle in ons huis. Ons maak hulle seer. Ons is met hulle kort af. Ons is met hulle lelik. En die Here kom vanavond en sê, dit moet ophou. Dit moet ophou. Mag die Here my en jou genadig wees. Nie net vir jou nie. Ouens, I'm preaching to the choir. Ek praat myself vanavond hierso. En ek wil vanavond vir jou vra, mag die Here ons help, dat ons kan stil bly. Dat ons ons monde kan hou, wanneer dinge druk. En nie ons druk, uithaal op hulle wie lief is vir ons nie. Nie ons druk uithaal op hulle nie. Kan ek jou sê hoekom? Want is nie hulle skuld nie. Mag jy altyd leer dat, bly stil, hou jou hand voor jou mond, en die volgende vers sê, hoor wat God sê, en wees vrolik. Ek gaan het weer vir jou sê, bly stil, hou jou hand voor jou mond, hoor wat God sê, en kry weer vrolikheid in jou hart. Die Here sê, wil jy, en dit is my so mooi nie, ha? Hoor gauw mooi is hierdie, ons kan die wereldse geduld hee, vir allemaal al buiten, maar ons kan so vinnig geïrriteerd raak, vir hulle wie altyd daar is vir ons, mag die Here ons vanaans vergewe daarvoor, dan kan ek eerlik met jou wees, dis nie hulle skuld nie, as hierdie koppie vanaans voor julle staan, dan weet ek het baie hierdie voorbeeld gebruik, dis nie die bietjie water wat ek baie gooi, wat die rede is, hoekom die koppie oorloop nie. Dis die water wat daar in is, wat eindelijk die rede is, hoekom die koppie oorloop. Dis nie die bietjie water wat ek baie gooi nie. Wat probeer die Here vir my en jou vanaand sê? Dat ek en jy wil alles uithaal op die bietjie, in plaas van om alles uithaal. Ek hoop net jy luister vanaand, jy die Here praat om my. Tjo, hoor gij so. Ja, die Here sê, dis nie die bietjie wat die beker laat oorloop nie, maar ek en jy wil alles uithaal op die bietjie, in plaas van, om alles uithaal en vir hom te gee. So nou draak alles rond, en my vrou vra my iets, en dan raak ek kwaad vir my vrou, en ek haal alles wat ek ronddra nou op haar uit, en sy verdien het nie. In plaas van dat ek alles vat en het vir God gee. That's what God wants to do vir my en jou. Heere is vanavond bezig om vir my en jou, ons raak so geïrriteerd, ons haal, ons brand uit, nee, en dan wil ons nie alleen brand nie, nou brand ons hulle wat om ons is, ons brand hulle, ons gaan, ons brand hulle, en nou is die gevaarlike ding in Jakobus, wat ons laas week ook geleer het oor die tong, kom die Heere en sê van my kind, maar luister mooi, pas op dat dit nie met die vuur van die Heilige Gees is wat jou drijf nie, maar dat hierdie tong eindelijk in die helheid aangesteek is, en nou is ek bezig om dinge te sê, wat een ander vuur wat my drijf, maar wanneer ek en jy stil raak, dan drijf die Heilige Gees ons na langmoedigheid toe, vrede toe, vriendelijkheid, al die dinge, so ek en jy, we need to change the fire, so kan een kind van God uitbrand, ja, hy kan, maar met God, kan jy die hele tijd brand, met die vuur van die Heilige Gees, want ons moet wandel in die Gees, en hierdie is so belangrijk, mag die Heere, mag Heere my vergewe vir die dag wat jy uitgebrand het en het uitgehaal het op hulle. Weet het nie verdien het. Mag Heere ons vergewe vir het. En weet jy wat die oorste ding, he? Dat hulle weer het op uithaal dier die genade van die Vader bly net altyd af jou. That's the grace of God. Maar het kan nie, jy kan dit nie anhou doen. En ons allemaal het God nodig, maar ook jy sal wie is. Jo, ek nou gesê, ek gaan nie hang nie. Maar is nie altyd makkelijk nie. Die ene ding wat vir my uitgestaan het van vanavond is, net die laaste gedeelte waar die Heere my wees. Waar die Heere kom en vir my sê, wees, moet nie. Moet dit nie uithaal op die bekie nie. Moenie uithaal op die bekie nie. Moenie alles uithaal op die bekie nie. Raak jy daarvan nie alles ontslap. Maar dan sal jy achterkom, die bekie is net een druppel. In die emmer. Jy sien, voor ek vanavond hierdie begin het, toe vraag ek Heere, wat gaan mense dink as ek nou hierdie doen? En die Heere geef my die volgende. Verneder jouself onder die krachtige hand van God. Ek sal die reis doen, my seun. So ja, ek het ontbreed myself in hand verneder, maar is vir die koninkryk. En mag die Heere my genadig wees. Mag die Heere my help om nee te sê. Mag die Heere my help om nie uit te brand nie. En, ja, is het God nodig. Om al van ons. So ek gaan met baie sê, want ek gaan nou nie baie huil hier voor julle nie. As het reg is met julle, kom ons bid saam. As het ok is met julle. Ja, jammer nou wil hierdie julle. Ek vraag om verskoning. Doe nie rarig jy helder nie, nie. Ja, kom ons bid saam. Vader, ons kom vanavond na jy in die wonderlijke naam van Jesus. En ons het vanavond gehoor, is ok om te hou. En dankie Heere dat die Heilige Gees vanavond bevrijding bring terwijl ek hier sit. En dankie Heere vir die drukkie in die diens. Jy het vir my so baie kom leer. En ek hoop dat leer ander mense ook, Vader. Maar dankie Heere dat jy my vanavond geleer het en mag dit iemand anders te inspireer en mag jy die woord een verskil bring in hulle almalse lewe. Is my gebed vanavond as jy kind. Die wonderlijke naam van ons verlosser, Koning Jesus. Maak ons vry, Heere, maak ons leeg. En help ons om dit wat ons vanavond geleer het toe te pas. So dat ons nie weer onszelf bevind in die selfde posiesie nie. En vergewe ons, Heere. Voor wanneer ons alles uitgehaal het op die druppel. Wat eindelijk net ons lief het en net help nodig gehad het. Ons vraag vergifnis daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ja. Jo, jylle moet een baie, baie lekker aand verder hee, en ek weet nie wie het vanavond meer nodig gehad, nie ek of jylle. Dit is die groot vraag, ek of jylle. Ek gaan vanavond sê ek, ok, ek denk ek het vanavond meer nodig gehad. Ja, lekker aand jylle, en dankie dat jylle Dat jy het julle inskakel, want jy het julle vir ons bid. Maar vir altyd, dis wat kort julle. Gebed. Ja, gebed.
1: Nee. Jy het geluister na ons ochenddoordenking soos gelever deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die ochendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens jy een vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

0: We loaded up yet?
1: Almost, BG.
2: Think we'll make it, BG?
0: We always do.

$100.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Tonight, we rewrite the rules. The countdown has begun. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go.
1: 12, dis die ou van Grabouw. En hy is lewendig op die lig op hierdie saterdagmiddag. Ons gaan so 'n bietjie van 2 uur tot so 4 uur, 4:30 se kant toe, gaan ons 'n bietjie milies gooi, ons gaan 'n bietjie lekker kuier, ons gaan 'n bietjie musiek maak, sommer net so lekker boere musiek, so lekker boere jol besigheid, net om jou in die luim te kry vir jou braai vanaand en vir jou rugby kyk vanaand 9 uur, die Bokke teen Argentinië en al daai lekker dinge. Maar ons gaan nie nou te veel praat hier. Nou gaan ons eers gou net wegvlieg met 'n lekker stukkie musiek of 2. En ja, ek weet julle, dis nog nie normale tyd nie. So die wat is so 'n paar waarskuwings uit. So as jy ingeskakel is, welkom, welkom, welkom net hier by Saterdag Jol saam met DJ Toy, die ou van Grabouw. Soos ek sê, jy's ingeskakel lewendig op die lig by www.ramkadradio.co. Dot zeta.

Jammer, jammer, jammer, jammer. Het smaak my, daar was 'n kriek op die briek gewees. Erns het my system het net geweer opgevries hierso. Die shoutcast system, ek is jammer, ek was nou so 'n bietjie van die lug af gewees. Ons het gou gerestart hierso. Dit is hoekom ons hierdie type van dinge doen op 'n Saterdagmiddag, sodat ons daarom so 'n bietjie kan uitsort as daar enige hiccups is, en goed, dat as 'n ou moet uitsaai, dat die dinge kan loop so stroop. Jammer oor daai ene weer eens, ons is terug op die lig, is lewendig, en hierso is, wie het ek nou volgende hier, Halter hier met I've Gotta Ask.

0: Hey, so moet dit klop, sommer 2 in 'n ry van Halterdaai gewees, I've got to ask, en dan Kokerboom se huil, een van die groot favorite songs hierso op radio, Namak, ach, Ramkat Radio, Abbasek Namakoland Radio. Ek sê nou, kom ons so, want my vriendin daar uit die noorde uit Storm, of Aletta van Heerden, sy sê hierso, hallo my maat, dankie vir die lekker muziek. Ek sit in werk op die Saterdag om volgende week bos toe te kan gaan vir 'n paar dae. Groetnis vir almal. Lekker, dankie Storm. Dit is great om te hoor jy's ingeskakel en dat ek hom ook hierso vir grootmater Slottie Goosen. Wie ken nog nie vir Slottie Goosen nie? Slottie sê ook hierso, yes toy, sê groete vir ons na Makwa groepie. Nou ook okay, almal op die Makwa groepie. Julle is almal gegroet van Slooi af, ou Slottie. Slot, waar is jy? Is jy nog op vakantie daar in Hartenbos? Waar loop jy rond, my mater? Laat weet. En hier vir julle gaan ek nou gauw hier een speciale song speel, omdat julle allemaal daar van Alexanderbaai en Springbokse wereld afkom. Kiek, ons het ons altijd gesê, ja, as jy Engels moet praat, jy praat het net ter selfverdediging. Luister gauw hier die volgende song.
1: Engels is een lelike ding. Dis hy wat vir die Namakwalander moeilikheid bring.

0: Lekker, lekker, lekker Engels. Ek hoor daar so 'n member wer se naam ook daar so in die song. So, dis 'n bekende man wat hierdie song se woorde geskryf het. Is 'n man wat daar van Springbok se wêreld af moet kom. Hy moet daar vanaf kom. Lekker, Dion. Daar van Kruidhoek af. Die ou sê, stuur hier vir my 'n pragtige foto waar die ou hier so sit. Hy sê nou ook nie, maar wag. Ek weet daarom nie, dis nie hy waar daar sit nie. Laat ek gaan hoor. Wat sê die ou, wie sit daar by hom in sy kuier? Dion, praat met my.
1: So DJ Toy,
0: yeah?
1: Kyk nou wie kuier hier vandag by my. Huh? Die vreemdelinge daar uit Graaf Rinet uit, hulle is hier so vandag by my. Yes, ons gaan niet om hierdie vinnige live show wat jy vandag op het, ons gaan niet om.
0: Lekker,
1: so ja, jy weet wat sal ek nou na lekker luister, so enietje as daar is. Mooi dag af jou verder, groete na die gaas op die dam en die katte op die wal. Ons gaat nou naar die vierkie aansteek. Mooi middag af jou. Bye.
0: Lekker man Dion, lekker. Ja, ek sien nou, dis die lang verlore siele. Sissy Goed en Swaras, waar daar so kuier uit... Maar nou dat hulle moes nou hulle naam van Graaf Rinet geverander het, nou skakel hulle moes nie meer in op Ramkatie, hulle is nou te goed vir ons. Jy gaan moet bearbeid daar, Leon, jy gaan moet bearbeid daar. Nou toe, jy vraag ons daarom nou altyd vir een ou voeteskoffelstukkie, nou maar hier so is twee in een rij, geniet om.

0: Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Dis DJ Toy en is live op die lig. En hier is JP se request wat hy vir my aangevra het. Rainbow and Roses van DJ Muis. Kom ons luister.

Hey, Rainbow in the Rail is daar so deur DJ Muis en dit is spesiaal daar aan my vriend daar in Alexander Bay JP Dippenaar en ek het mos nou net gepraat oor JP wat so lekker muziek maak en dinge goed. So as jy wil weet hoe klink JP, hierso is hy nou met sy baie bekende song Namakoland. Geniet hom, vat hom JP, vat hom.

Lekker, lekker, lekker, lekker boere musiek daar so. Uit Oudtshoorn se skoolsaal uit. So as julle wil gaan, as julle daar naby is, gaan maak 'n draai, daar by Ouhoring. Daar by die skoolsaal, hulle is hoe hulle loop daar. So hy hy loop sommer doeks af, doeks af, doeks af. Hier so dat ek net gou hier kyk. Yes, like hier so het Cassie hier so 'n klomp lekker nommertjies vir ons gestuur. Ek gaan nou vir definitief, gaan ek 'n bietjie van nou Cassie se musiek vir ons ingooi. Maar nou volgende is het Brooks and Dunn met My Maria. Enjoy.

Ah, sy net die ding se mond snoer hierso. Ja, maar vir daai ene. Daar's hy lekker 'n sak van die kerk daarso gewees met Bokkie. En nou gaan ek gou vinnig half van my ietsie kry om die keel mee nat te maak en al daai lekker dinge. So ek gaan nou vir julle so vier in 'n ry speel en ek hou ook net kaas kry om so 'n bietjie bene te rek. Kyk of my my liefie in my lewe, of sy nog al right is daar alleen daar in die braaikamer en of sy nog nie verkleim met die en al daai lekker dinge. So, ons hou hom, ons brand vas, ons gaan nie vas brand nie. Ons kook ook nie oor nie. Ons laat ons deeg beweeg op hierdie saterdagmiddag. En dan die volgende is so 'n bietjie kitaarmusiek en lekker boerejol. So loop hy hier op Ramkad Radio saam met DJ Toy, net hier op saterdag jol op www.ramkadradio.co.za. Lyne is nog oop, 060-8486-841-8631, as jy ietsie wil laat weet, en so loop hy.

Ja, maar oor die ene daar, so die ding gee nou weer vir my hier 'n bietjie probleme. Hy spring so van self na die volgende song toe. Maar ja, dis wat tegniese goedjies wat ons besig is om uit te saai. En kom ons begin maar weer van vooraf met N. Lee se Two Times. En daar kyk ons, hoe loop hy nou van vooraf? Daar sê, hier kom hy.

Sorry oor daai nou, hy sê nie vir onderstel om nou te speel hier, dis hoekom ek vir julle sê, hy's ergens, ek sukkel so 'n bietjie hier met my program, my hartklop sommer vooruit op sy eie wysie en dinge goed, en dan piek hy sommer 'n song, so vir ons vergewe my van daai ene, maar hy sal kom, Pieter Robert Maree, en sal jy bly, en alle ene van hom, meisie van my drome, dis definitief op my speellys. Ek het net eers iets anders wat ek gou wil speel hierso vir julle, is ook 'n request wat ek gekry het daar uit Vriendelse wêreld uit, en ek hoop hierdie song is net wat julle gesoek het. Hier kom hy.

Ja, ja, ja, dis ook alweer 'n AI nommertjie daai, Jennifer Rasse, Heart of Ice, sweets, wat nou hart van ys geword het, deur AI, en hier's nog een spesiaal daar vir die mense in Vredendal.

0: Nou, nou toe lekker walse gewees vir die mense wat nie meer so lekker vinnig kan dansie. Nou hoop dat julle daarom daai walsies geniet, want dit is mos, ek noem dit sommer die kuitbrand muziek. Want kyk as jy allemaal lekker wals gewals het en jou kuite het nie gebrand het, dat jy nie gewals het, papa, dat jy nie gewals het, dat jy gespeel. Maar as jy kan wals, het as is een ding wat jy moet fiks word voor, want anders is het kuitbrand, soos ek hom noem. Nou ja, ek het net al gepraat van Pieter Robert Marais, en hy is ook natuurlijk baie gewilde kunstenaar en ook een oud Namakoland, oud leerling van Namakoland Hoërskool in Springbok, en een baie begaafde man hierdie, wat prachtige gedigte en goed skryf, en dan toon set hy dit met behulp van AI, en dan kom die wonderlike liedjies uit, wat die ou net wil sit, en amper wil ek sê, trane afvee, want dit raak jou binnen in jou hart, binnen in jou siel. O Pieter, my maat, ek weet jy wie ingeskakel is, maar ek weet jy is gewild, en ieder en elk praat oor hierdie muziek en dinge, hierdie talent van jou wat jy het, en hierdie eerste liedjie wat ek nou gaan speel is Sal Jy Bly van hom, en dan die tweede liedjie is Meisie van My Drome, en daai Sal Jy Bly het al amper hierby 400.000 hits gehad op YouTube, so gaan kyk 'n bietjie daar op YouTube, en soek julle daar vir Pieter, Engelse Pieter Robert Marais, en gaan luister julle bietjie wat daai man is, maar hierso vir julle sommer 'n voorsmaakie, sommer so 2 in 'n ry.
1: Maar lig val op jou grondpad, stilte in die nacht, tussen blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Jy weet, daar is tyd.

0: Pieter Robert Marais met Sal Jy Bly en Meisie van My Drome. Nou ja, is manne wat, een paar manne wat gevra het vir rugby muziek en rugby songs, soos Piet Duitser. En ek het nou hier eniekie vir julle rugby manne vir my myself in kluis. Hier soos ietsie om jy in die beat of in die mood te kry vir vanaandse game teen Argentinië. Hier kom hy.
1: Jy is een doorn, jy

lekker, lekker daar. Leon Schuster met miljoene hande vir Rassie. Lekker vir al die manne wat die nie kan wag vir die rugby om op te kom vanavond 9 uur nie. En ek hoop julle, hoe sê mens, ek hoop julle staan vast. En dat jy daar te klaar gebraai is en dat jy reg is om jou groen truitjie om daar te sit voor die TV of waar ook al jy is. En geniet hom. Ok, ons het nog so, wat ek sien, so 20 minute oor, dan is my 2,5 ure vol. En dan moet ek kobaai sê, so 20 minute, ons gaan nog so bykie een paar boeremusieks nommerkies insit. En dan sê ek vir julle, so oor 20 minute gaan ons groet. So kom ons val weg hier so met wat het ek hier so...

Nou, dan maar die laaste nommertjie van Hannes Koeman by die waterval. Diep nommertjie daai. En voor dit was ook sy boeremusiek op wielorkest met Jan se boogie. Nou, Storm vra hier vir my, dis natuurlik nou Aletta van Heerden. Sy sê, speel tog net een mooi special song vir my broer asseblief, Basie van die kerk. Enjoy die rugby, sien julle binnenkort. Toe vraag, wat se song? Sê sy, enige song. Basie, ek hoop jy geniet hierdie een.

herinner wat oor ek sing. Is die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en ruik tot ander kant. Die ding dong gong van die breakfast white er in die gang voorbij.

Jo, as daai twee liedjies jou nie nou in 'n goeie mood gesit het nie, dan weet ek hom nou nie. Pragtige liedjies daai, Teens Jordaan met Beautiful in Beaufort West en dan Stefan Visagie se Gister se Vuur. Nou ja, so kom ons aan die einde van hierdie show vandag op hierdie Saterdag Joel hier op Ramka Radio by saam met DJ Toy, die ou van Grabou, soos hulle sê. Nou ja, ek gaan julle uitspeel met natuurlik, almal wag natuurlik vir hierdie song al heel dag wag hulle vir hom. En dit is natuurlik ons immer bekende DJ, amper sê ek DJ Cassie, daar van Garry's, DJ Casper WJ, hy saam en hy en Halter, wat hierdie volgende song samengespan het om hierdie volgende song vir ons te maak. En dis natuurlik niks anders nie as ons gaan jou ramkat. Nou ja toe, gegroet is julle, geniet die Saterdag aand, lekker braai, lekker pot maak, en lekker rugby kyk, en op die bokke, nou kom hy, laat hy, vat hom papie, vat hom.

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is en dis weer tyd vir die program Alles en Nog Meer saam met Tokkie. En nou ja, baie dankie vir ook die radiostasies wat die uitsending dan vir my vir die vergunning doen. Maar nie te van nie, kom ons gaan bietjie lekker kuier saam met ons mense. So sit terug en relax lekker saam met hierdie program van my. Dis Alles en Nog Meer.

Ja, en graag wil ek dan net van die geleentheid gebruik maak. Dis ouder gewoonte, altyd so vroeg in die programmetjie. By die program Alles en Nog Meer wil ek dan ook net vir al die mense sê wat vandag verjaar, happy birthday. Baie dankie vir die saamkuier op hierdie wonderlike radioprogram. En as jy weet van iemand wat verjaar vandag, sê sommer vir hom ons sy naam en sommer happy birthday. En laat die vreugde vier brand. Nogmaals, baie geluk met jou verjaarsdag.

Baie dankie dat allemaal ingeskakel is. Ek wil graag vir jou ietsie vertel. Ek hou mos daarvan om so rond te hap in die lig. Die dorpelvader, nee. Ja, daar Namakolandse kant toe, of Appington, so, nee nie Appington, verby Appington, Springbokse kant toe, is die dorpie met die naam Pofvader. Nou waar, denk jy, het hy sy naam gekry, nee? Waar het Pofvader sy naam gekry? Nou kom ek vertel vir jou gauw vinnig, die dorp het ontstaan, het is eindelijk een sendlingsdorp gewees. Nou Klaas Pofvader, nou, hoofman van die Korana, wat in die groot rivier omgewing rondgeswerf het. Nou, hy het rondgeswerf daar. Nou, Klaas Pofvader was blykbaar 'n plaaslike leier gewees, wat later deur die boere daai jare doodgeskiet is. Ander bronne sê hy het op die Kanon-eiland gewoon. Nou, die Kanon-eiland is daar naby waar die Grabiese waterval is, as ek reg is. Nou, net een stukkie goeie nuus is, die volgende is die, allemaal het gedink, omdat het een giftige slang is, wat die dorp sy naam na vernoem is, maar dit is nie so nie. Dit is Klaas Pofvader, sy van was Klaas Pofvader gewees. En toe hulle hom doodgeskiet het, toe het hulle die naam gegee in die dorp, Pofvader. So hy het glad nie sy naam gekry as hy omdat hy 'n giftige slang is nie. Alhoewel daar baie slange in daai omgewing is. So ek weet nie nou nie, maar daai jare. So ja, dis bietjie iets om aan te dink. Die dorpie se naam, Pofvader.

Jene mense, ek het nie vergeet van die advertenties. Ek kry dageliks nog, van reg oor die wereld kry ek nou boodskappe van kan hulle adverteer op die radio, op hierdie uitsending as sulks, maar ek sal eers my toestemming kry by die radiostasies wat vir my die vergunning gee vir dit. So yes, ek sal wees net geduldig, ek sal dit met julle opvolg en dan kan ons lekker gesels daaroor. Reg so, so nou ja, so hou dit maar in gedagte, as jy ietsie wil adverteer, dan maak ons so. Nou ja, jy kuier saam met Tokkie op alles en nog meer. Nou ja, jy kuier saam met Tokkie op alles en nog meer.

Nou ja, baie dankie vir die inskakel op alles en nog meer. En ons waardeer die saamkuiertjie. Jesus, ek wil net gou 'n bietjie praat hier oor die weer. Is dit ook hier in Suid-Afrika, is dit mis nou winter. En ons die wêreld is koud. En ek weet nou nie waar jy in die wêreld is nie, ek weet nie hoe jou weer daar is nie. Maar hier in Suid-Afrika is dit lekker koud. So ja, maar nie te min nie. Die program wat ons hier aanbied is alles en nog meer. Glo en vertrou, ek gaan jou lekker warm hou. Baie dankie, jy kuier saam met Tokkie.

Nou ja, die programmiekie, alles en nog meer staan einde se kant toe. Ek wil net vir u allemaal baie dankie sê wat saam gekeer het op hierdie 2 ure saam met my. En ons maak weer so. Lekker bly en kyk mooi na jouself en ons gesels weer met mekaar. My naam is Tokkie, ek groet julle. Mooi loop hoor, tot ziens.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Outfield hier op Ronke Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor? 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Ronke Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Ho, oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan by Kobus Gerber. Bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za, die ouste heeft my prachtige fotokie van een vierkie wat brand daar by sy huis, en ek dink op myself, nee, kyk, as my so tolle het, was hy, hy eet movie van wat hy by sy bezer, hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was, lekker soos een krekker, nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker, lekker, Kobus, welkom in jou en die familie ook, is lekker om samen jou te keer vanavond hier op ramkadranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepool, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees, ek het baie, baie geniet, ek gaan bietjie later vanavond bietjie vir julle vertel vir die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker, so, bly ingeskakel, daai storietjies, hoor, net so na die grampie tyd gaan ons bietjie deel, wat ons die naweek daar in Lamberts Valley gedoen het, o, papie, en het ons dit nie geniet nie, nou ja, baie welkom weer eens, en dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van een gitaarsnaar tot een ooghaar, is die verkeerde plek, is die verkeerde plek om het te kry, maar as jy al of een soekie, of een hallo sê, of een boodskapie, of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is daar, o, lekker die op ramkadradio.co.za, volgende die beurt, ek weet nie vir wie jy nou onthou, vir die liekie van Ek Glo, Annie van Rooyen het die liekie gesing van Ek Glo, nou, sensatie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so 'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, Ek Glo, warm gemaak deur 'n sensasie.

0: Na en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupy op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het nie. Vanaand het ek hom weer geslag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppietjie en soos ons in die Boesemland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, man. Die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Wylou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons vleis hier skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug, Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Ons speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons wil goeie naand hou, Kobus en familie en skoon familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so nou namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd. Maar ek weet vanavond, ek weet julle sal altyd 'n lekker tyd hê daar by Kobus. Kyk, is allemaal lekker ou, hè. Nou, kyk, ook Kobus, ek moet vir jou seker daar video het ek nou gekook en notch, hè. Dit was nou gestuur daar van my, by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die traan op my rug afloop. Maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draadloos speel nie by oma. Die mense sal my, hulle sal my beklippe toepak. So my oma, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is as 'n bietjie uit restrictions. So kom ons baie baie welkom. Brian af van my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Dire Straits fans, maar jee, kijk eens my mense daai. Dire Straits, a.k.a. Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits, baie, baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, even in die 90s, vroeg 90s, en toe hulle ons nou opgesplit, en toe Mark Knopfler, die hoofled van Dire Straits, op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by nou Lucas Maria. Onthou hulle van ou Lucas Maria. Die ou het musiek gesing. Hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Maria. Engelse weergawe van ou Lucas. Minute man, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet hoe om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

biggest toy to toy. Waar is ander by? En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ook die oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: grapje daar vanaand.
1: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grapje daar van om Tola nee, was nou uit die boeken vir my gewees. Ek weet jy hoe al die goed onthou die, nee, maar die ou saai lekker uit, jou. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hier die grapje geniet, soos ek het geniet het. En dan moet ek net sê, baie, baie welkom aan my tannie Ria. Poel, mevrouw burgemeester van Garry's landelijke gebied, Mostertsvlei, sy regrakkerkie, so met die ding natuurlijk loop, ek het julle net al gesê, ons het twee namekie terug hiervoor gehad, om lekker saam te kuier, ons gaan net nou bietjie daarvan gesels, yes, ek het het geniet, he, maar ek wil te veel praat, he, ons gaan net nou bietjie gesels, maar vir jy is nie soos daar hierdie Poel, net hier op Romkat Radio, .co.za.
2: Nancy, ja nee, ek groet julle uit een lieflike Mostertsvlei uit, bietjie koelerig in die aand, maar die dag, is het lieflik warm, ek wil net vir allemaal sê, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders, ja, Boeta, jy is morgen weer op pad terug huis toe, jy kom saam met Sissy, Sissy het vir mannetjie weggevat, en ja nee, ons wag jou, ek hoop jy het een paar Transvaalers en WP-ondersteuners, of in Stommers-ondersteuners verander, en dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die bultong wat jy weer vandag vir ons gemaakt het, en ek hoop jy gaan die steenbokkies afkoopvleis wat ek vir jou reg gemaakt het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar sê, goeienaand, tannie Ria, dis lekker, lekker. Nou vertel die tannie so smakelik, die bultongie, goeikies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees. Die. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria Lesaka in. En ons gesels en ons sê, hallo, en dit gaat net lekker, en hier ek die tannie sak uit, met een klomp vleis, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie voor ons stuur, van die wildsvleisbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Als hy boek van Berkie op Ramke Granio, van al die doubles wat ek single is. Nou, ek weet nie hoe werk in sy leven nie, maar die realiteit is, ek het gedink altyd as jy iets dubbel so goed doen, dan behoort het ons beter te wees. Is dit nie wat? Klik het over by die band sê, van al die doubles wat die man so single is. Is dit waar? Kan nie wees. Anyway, nou ja, laat ek net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ek het julle net al vertel, papie. Kyk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan gaan ek nog bykie weer vertel van 2 dae weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jou nou, die burgemeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar hallo, jy ook al mag wees. En ek in die water hou geert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer, maar ons is het tyd vir alles. Nee wat mense, koop jy het lekker aan, die vuur op rand. Tietjies staan reg, net die ijsbui gooi, is wel koud genoeg, ek kry bewekoud. Dis is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wat gejaard, manje geluk, hospitaal mense, ek hoop julle sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, blomme, soos ek nou aan vertrouw ook gesê, blomme is baie mooi in die area. Karis het die hele paar gasthuis en blijplekke, so as die mense die kant uit beweeg. En dan kan man net daar by Karis, seker op sommige polisstasie of Sambeer Iwis, net navraag doen vir blijplekke, goederse, kan hulle maar inboek, daar in die mense se area. So ja, nee wat Rudolf verder, hierdie kant loop dinge mooi, wereld is mooi groen, soos ek sê. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die berg uit wat loop, hy loop net nie heel deur nie, hy loop so in, en raak hy weg in die grond. So die wereld is maar redelijk nat. Ek het nou die dag al toevallig dinsdag gewees, dinsdag woensdag sê daar in die pad, soos ek gereid het, ek die bakkie in die oorslag geloof val. Nie is gewede so nat, die net gerei en op sy pens geloop lees, so ja, dat wees hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie glo nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, ouboot, ja, jy is ons daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar in die studio koffietje by om loop drink, as dit dan seker moet wees. Dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, rij maar veilig, en ja, nee wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, was ons, ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was ons dan dat uit geniet, die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker gewees om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keer te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, hy word seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Okay, kan nie te hard praat nie, die oore die muise luister, muise het met groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Okay, nee wat Rudolf, lekker aan vir almal, een mooi loop, en laat die dinge maar loop, ons is met jou, en ja my vrou, seker op die laaste, maar ek bly lief vir jou, so, weet het net, ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Okay, mooi loop almal, lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad op Frikkie, is lekker om van Tannie Ria op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 dae terug met my sisters en dochter. Nou weet ek, ek is ons altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed het getrou, dis nou Lisandrie en my broer sê Ferdie, dit was eindelijk Freddy, dit is ons Freddy, dit is nie Ferdie nie, maar hy sê altyd Ferdy. My broer was Gert, Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, maar die ouwe speaker is, oor, oe jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom is het daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oom hulle gee daar my geskenkie, oom, hierdie naamwek is het daar geskenkie se beurt, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat. En kuier ons dan die Vrydag aand, maar wie weet het troue gebeur van dinge daar maar vinnig, man en ou te genoeg tyd en my suster is besig en ons is by die gastehuis en ons kuier nou lekker daar en jees op 'n stadium tussen omtrent 300 mense in daai woonstel gastehuise. Die helft van die mense weet ek waar van hulle kom en nou ek het vroeg aand toe ek nou daar die agtermiddag kom toe sien ek wag. As ek wil eet, dan moet ek nou hier 'n man nominate om die braaiwerk vir my, ek worry nie van die ander mense nie, wat hier gaat die geëet word van daar die, gelukkig toe jou sê om frikkie nie, kijk, ons maak so met 2 voor hier, die oom maak so maar daar die ander kant, maak hy 4, en hierdie kant, aanstaande skoonsien, ek noem hom so my hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot, op en sê ek TJ, braaier, DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonseen, CF, braai toe, jees, maar man, braai my steaks nie, asof het in die steakhouse is. So, CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So, ongeacht van wat mense sê, jy kan. Hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels, en krul, soos 1000 poots, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans knop ek hulle gewees, die ou, op hom stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, sy duivehok, of somebody sy duivehok, maar dit is nie snaaks, ek het vertel jy, maar o jees, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat in die sandduine geuit het, en gebraai het somme in die sand geslaap het, en daai goed is, ons ken jylle nommerkies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo, spandeer die ousmus hier op Transvaal, toe die week klink het vir my, o daar vir die cherry, die oude Avery Cherry loop keier, nou die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tannie Ria ook, en my sister ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou, ek moet julle net die stuk vertel, kyk, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrouw het, en nou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom nie, maar nou sweet, Nou staan Freddy het amsig Ferdy. Jy sien wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Ferdy, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie my achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek gewees, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy, wil jy bykie water hee, hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, jesu, maar die kerkdienst bars uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die slaakste goed gewees, wat ek in my leven tegengekom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so komieklike oomblik veroorsaak, toe my ma klap hard in die kerk, sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo, die dansbaan aan die brand, ek denk, hy het seker met 19.000 vrou mense gedans, daai aand, kijk, is daar my Polo, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, die hy vrijdag aan vertel, hy moes daar die Wesselklap sy vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe denk ek, toe sy haar by die saal sit, toe denk ek maar, dis nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het lang klaar so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe denk ek mense, ek sit so, ek denk, wie was naam nou lekker gewees, en hier by hierdie trouw, as al net een dingetje, as to die reed om Frikkie daar die feestes kon geduik het,

0: Laat me zien, tot ons elkaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ik luister nou naar Frikkie se boodskap en ek luister nou naar jou gezegdes. Dit was allemaal baie lekker trouwe. Ek is net spyt, hulle was nie by die trouwe gewees nie. Maar ek wonder nou, die wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoning die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis nee, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou klip hard, nee, maar jy sien, ons het nou een rechte spiese plesie, die maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou na met jou, voice note hier daar van, wat sê, wat noem my broer daar, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, nee? Dank jou broer, dat jy daar van my laat weet, dat jy hier slik het, weet jylle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dat was dik lekker geweest.

0: diep het uit.
1: As die buurvrou kla, sê die musiek harder. Want ons luister Ramka die radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys en ek luister na Ramka die radio. .co.za

0: Og så kan man sige, at jeg bruger en kvindelig med et cotton field. Se, hey, kan du mig til i måneden?
1: Ja, ja, nee, man, hier op die plaats is die scene van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een ingevoer zo ver niet. Hij werkt me eerst hier van buitenomtein op tot de vereenstap, zo. Dat zal niet helpen, daar heb ik ook GPS aangezet, zal het mij net verkeerd genukken.
0: Oh, mijn oomfrikkie. Hoe zei je oomfrikkie, ik het gelacht. Jullie kennen zo'n oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakkola het, kom hier by die tanke, hier by Milnerton se fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook al die story van die mense wat voor moet kom haal hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaan nou nie meer aan die mense kom haal, hy gaan met die GPS goederse, maar hoe moet Frikkie met my een dag volgens die story vertel, ek dink om Frikkie moet volgens die story een dag vertel, maar dit was absoluut een feest, twee dame keer terug geweest, was my absolute eer en plezier, en baie dankie vir allemaal wat het so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het, ek dink, ek het seker jare laas so baie ons het mekaar gelag, en dis was baie goed vir mense, as jy so baie lacht, nee, yes, like it, en as ek sien, dat is my broer daar, so, jongen, dan is het weer, dat is weer weg by die plek, en dat is my sister weer daar, en dan, jo, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees, nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die Navika was, denk ek, sal hom lekker bezigheid gewees het, en dis was ou ma DJ Toy. Ooh, yesie, kijk, hy ou was so bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en wel verdiende vakantie, ek moet sê, want as een man wat hard werk, jylle weet maar, hy is soos ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie, een man van beginsel en inbors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en dit is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so staak gekry, om Frikkie sê, luister wat het om Frikkie gesê, maar, appels laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy blij plek soek, ry Garry's Poelie Stasie, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heel te mal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jy so maar onder die lorry. So, daar het julle nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in een makkoland, rij jy Garry's toe, en jy gaan aan die poliestasie toe, om blij plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my omad, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of Frikkie dat aan Sprits gedoen het, seker maar so een halve trik wat die oude getrek het daar, want jylle altyd soke padblokkades het, en Frikkie gesê, as jy blij plek soek, dan wil jy poliestasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net op Rocket Radio, .co.za.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, blij om te hoor, jy is terug op die licht. Ek was al so 2 dagen voor jou terug op die licht geweest, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan dienst geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrijdagavond is maar net nie diezelfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my power terug, daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons al alweer een weekse werk achter die rug. Bekie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bekie daar vir bezigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somers het wees traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so bykie van die maag aan doen, en syke al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons sommer net so een plankie steek braai, dat is daar net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dis 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van Abbasé Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek my musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Dan sê hy, dis gewilde DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw, is net 'n legend. Yes, wie, ou DJ Toy, kom ek sê nou vir jou, my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou prachtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat 'n aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou, as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil nou, terwyl jy stel is jy maag nou lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel se rioolplaas is like Brakpan se rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Draai maar die volume piece op, jou stuur vir my 'n fotootjie van die vuur wat gemaak is en die mense wat dans en op die video waar jy hulle hoor mis ons gisteraand. Nou jy sien, ek dink daai mense was gisteraand iets te keer, want hulle is seker nou baie stil, daai kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse keer is, maar hoor net hoe dit gisteraand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
1: Let look.
0: Kiko, die ou sê hulle aan,
1: Mooi Nico. Berta.
0: Ooh, yes, my maat. Awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, nee, ek dink het seker, brand seker nou nog. So baie hout is nou opgesit. Jongen, die jongmense, daar is hulle wals en het gaat lekker. Man, dis my so'n ding gedoen moet word. My maat Bertie, dankie. Man, dit is net uit die boek uit. Ek wil jou sê, behalwe jy een prachtige plek het en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek wil jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, maar maat, jy weet hoe met ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier. Dit is al wat saak maak. Welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel. Weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: As hy speciaal vir jou groot maat, Bertie de Pinsie, Wolfman oor 100, die burgemeesraal van Louriesfontein, Wolfman Blerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou, spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaan, se daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan de boel, sy blom en die kinders. O, is ons mense? As ons mense? Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 daweek of 4 daweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die springmokke, soos om, wat is die oomse naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland sê nie springbok nie, hy sê springmok. Nou sê springmokke het ons toegespeel, toe het Verdi en die blom en die kinders haar deurgekom na my broerle toe, en haar, ek dink gebraai ek sêkie mis, of hulle daar gekeier, toe gaan hulle, daar aan die moerie, ou Maurice, sy hotel toe, ou Verdi, wat sê jy daar van ou Maurice, jong, o jes, het smaak af voorbij, kyk, dis wat een ding wat ek moet sê van ou Verdi, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdi is, die ou Verdi het daar aangekom met die jerseys besigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, en toe is Verdi sommer nou die burgerwees wat klaver ook, jong, wat ou Moerie is, die dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdi speel daar van ou Moerie, soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot van niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdi, ek sê vir jou, well done, my ou mate, jy is een eister, hoe is hy nou, die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo Rudolf. Ek wil net graag vir allemaal sê hallo, goeienavond, good evening, Kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê ons gaan voor 6 terug wees, sodat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker, ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê, en sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En jester Rudolf is lekker om jou terug te op die lig hoor. Dit is nou net tik, vrijdag aan tik. So ja, welkom terug, en dan ach Rudolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor. En die hebt uit die aard uit, van die groen mamba's, daar vat uit, dat ons niet skubai.
0: Lekker. Fender on the bull, sy swarie is daar. Hey, die ouds, ek is so blij om haar te wees. Hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Bootie Fox. Hey, Bootie Fox, hulle gaan pool speel. En my oom maat, ek is nie verbaas, hy. Kijk, jy is nie verdiend Fender on the bull, my oom maat. Ek is nie verbaas dat jy die champion is. Jy sê, my vriend, ek sê vir jou nou. Nou, welkom my vriend, Blom julle, welkom. Daar wou, sorry, van Amerika. Jee, kijk, ou sê nou so Anglikaans laat hy bars. Hy praat nou elke tweede woord, is nou hogere Engels, ne? Nee, ou Gilums, jy bly maar net ons ou, jy bly net ons ou. Welkom Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en nou aan vrienden al te wees. Maar mat, jy geniet sy graai wereld, ne? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal. So verder aan jylle, welkom Gilums, welkom in Suid-Afrika. Bly dat jy gaan pool speel. Verder denk ek vir jou sê, my oom maat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar is jy nog een ander story. Nou, toerens wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Kolisie terug in die span kan kom met die bille se 6 flank. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook, hy kry lekker vorm, hy is op vorm, en ja, ek weet nie wat jy sê nie, my oom maat, maar ek is nou nie blauw bal en steener nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Denk jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het haal my sister sy dochter, Kassengoed sy trouwe, het ek haar oorgesuiker na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai gewees, hy sê vrou, so was so dood, dat ook een paar danse tussenin gevat, maar hy het so gevaarlike daansel. Anyway, nou, toe suiker ek haar oor een stadie waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid, kijk, was een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vrou, luister my om maat, gewoonlik sê, vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so ou versoekietje aangooi. En Verdi, jy sal nie glo nie, daai liedjie wat jy nou gevra het, is 'n liedjie wat ek aangevra het op daai troue, en toe dans ons allemaal lekker op daai, nou, hier is nou, net vir jou my om maat, vir Blom vir 'n ou toestepie.

0: Dis help my groot maat. Yay! Fan on the ball only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie aandjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai spesiaal vir die burgemeester van Vredendal, Ferdinand de Bull, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou, jylle weet mos nou hoe hy is. Hy is nou met 'n klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet daai goed los. Anyway. Die eerste het gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend daar in Vellegaf. My is 'n lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf. Van daai oom. Sê doen maar sy oom. Van daai man kan 'n mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk. Het gehoor aan die baai, die ouwe stel valstanden gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou as jy nou weet, valstanden is mis voorhoog by die buitels, en die achter by die kou tanden is hulle mis nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy dus, man, nou moet ek hom ook sê, dit is een hoorstory, bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy die tanden, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself van dink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Saldanha baai geblei. Toe hy uit die baai het getrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een sak oud opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar een oude kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die oud vleisdiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog heel verder. En ek sikkel nog steeds om daai een song van Saka Stone, daai een spesifieke een van hom in die hande te kry. My buurman nou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is hom op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur. Maar ons sal nog 'n plan maak. Nou toe. Mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai velg op sy wereldheid. Nee, my ou maat, sê die song kree, jy weet, jy moet ons maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranker Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oom skier, die valstarre, met die skierpapier, laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, laat sy tanden klap. Anyway, is lekker, jy is weer vol dinge vanaf. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed besig. Kyk, as jy nou, ou kom en sê, gooi nog een houtje daar op, en die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar ook die taartje en die boeremuziek, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetjie klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: ou Kobus, hoe lekker as jy skoon mens, ek klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanavond? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Meer gif om sy huis gespuit, blijkbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi saam nie, van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ou die paai op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlik om Piet Duitser en Jannie Mostert met daaroor kan die spruit. Jesse mense, dis almal lekker stukkie daai nie. Dis nou 'n man wat dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die musiek na die tyd gesit het. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik, man Piet Duitser. Wat is almal man wat kan met 'n backflykie. Natuurlik Jannie Mostert. Hy's 'n geniaal met 'n gitaar en 'n kossatina. Hy kan enige ding speel. Regtig waar. Dis nou manne. Tanieria sê, "Jet, as 'n bietjie by die kom kyk." Nou ja, as jy voetjie geklop het of as jy sommer af van mammies of vrou toestepie gevat het, kyk, dan jy by die regte plek, né? Jee, papa, ek is nou nie 'n vreselike danser nie, maar jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio op en sê op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kijkie, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet hom reg hou, papa. Einde Augustusdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, Ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde Augustus, dan gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Wat is hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. Want volgende jaar gaan we voor hom spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ik hoop, jy in de roer over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maken. Oh, ja, die boodschap moet eigenlijk zo lui, vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sulke type van dinge, jylle moet nie na my boodskap luister nie, en jylle moet onthou dat jylle groente eet, groente kom ook van maar van diere af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbrei daaroor nie.
0: DJ Toy, jy's 'n ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir 'n lekker boodskap. Bertie, dit klink vir my ons verjaarsdag wat opkom, my ou vriend. Ooh, dis in Lammersbaai se valley. My ou mat, en jy word 50, né? Hey, wie wat ou DJ Toy, ek dink ons moet iets spesiaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my ou mat. Ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook hier in 'n bottle nie, maar jy moet maar daai jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis was al wat ons kan doen. Nou, 'n man word mos net een keer 50.

Na Marcus Arno Versail van Garies. Nou van Springbok. Ek is my lewe lank 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Gaste in die maaikie, in die maaikie, en gesigje verwyd, in die maaikie Agenbach en gesigje verwyd, lekker man, alleen die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, die pad op roller, en die burgemeester van Gallies dorp. En ek wil ook nou, sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het maar vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Gallies toe, en dan rij jy polistasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gasthuis ook oog, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons wat sy gasthuis, adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek ek is even niet, dus as ek eerst daar, anyway, so, so ou Kasie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink daar reeds gesê, TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my lip soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Kasper W.J. Samen, maar my omat, ek jou sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiko mooi daar, by die gitaar. Jy sal dink die man is, dis homself wat speel, hy speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk, of, kijk, lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook soms saam. So, ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok. Dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie is, wat jy is, waarvan wie kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop en vir hom volg en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander op hulle manier, die goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Kassie, my ou vriend, jy, ons is trots.
1: Jannie, goeie naand, goeie naand, dit is Kasper, WJ, jou saam nie van Gallies. Ja, jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lig. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeie naand, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, nou heb jy afvindig met Frikkie, of iemand Frikkie daar gepraat van die behuisingstory, of een vrouw van die poliestatie, dis inderdaad so, buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke, so hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf, maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my, maar nou ja, dit is nou maar die story daar, ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat het iemand nou al die story gehoor, daar McDoosby is met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland, jy sien so daar van die land af, sien jy die eilandkie, die daar nou paar mannen wijn gevat, maar nou slim is my ook amper sek sterk, so derde mekaar daar wien nou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe, daar is my misschien net die krokodille nie, maar nou is het misschien ook maar kou weesheid in die vochttrek misschien ook nou maar, nou ja nie, niemand het my nou belang gestel, dus daar een ou wat hy sê, nee maar kijk, hy slaam nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man, jy weet, hy gooi sommer, jy kan ons een boot wat op spoed is, maar nou hou die man om dorp, hou hy is nie so ver nie, maar hy zwem nou, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink, so, ek weet of het een meter was, die lineaal, lengte, voor die eiland zwaai om, en so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, die man loof van vrouw, maar jes, kom, sê die ouds naam, is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waarvoor jy nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ek het gesien, ek ga net die maken, toen draai ik hem om, ek zwem terug. Ja, maar dit is nou zo, die bezig het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooi muziek die speel, weer eens, het is zo, ek sit hier achter oor, sy baas, paai is plat, helft is op en plat, maar hier, die tijd rol ek nou nie op hier, want die blomme lyk hier die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Dit lyk prachtig van die blomme, ja nee, nou ek net vir die TikTokker sê, ek het daar een nieuwe nummerkie opgesit, ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aans wie allemaal.
0: Daar sê Kasper WJ, hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is hy's, kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy's letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou se celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daar ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ou, 'n plain ou. So well done en asseblief. Julle klomp wat nou luister vanaand wêreldwyd, gaan op TikTok en gaan jy Casper WJ huishamen of jy kan sommer net insit Eerkitaar Koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai netjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet nie spelie, papa. Dee, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene Makoland. Sy sê, ons ou wêreld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy kitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van die van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier. En baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in kar en ja daar na Kassie. Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat af en af kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Dat is natuurlijk je soplepels hier, Bram Gavranio, met onze Ekko Maestu. Ja, dat is winter, het moet soplepels wees, ek nie theelepels wees. Ons is nie in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijsthee, yep, en dan vat ons sop. Net hier op Bram Gavranio, Ekko Maestu vir julle lekker al buiten vanavond, lekker by die vuurtjie. En ek wil net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense, Marikie stuur 'n prachtige boodskap, sê, Nancy, sy sê, man, ek klop, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser en Jannie Moster, dis allemaal, moet die kom kyk, dis die definitie, dan hier ja? Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definitie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gunsie vraag. Kyk, ons raam nog so 1/2 uur om te gaan. Ek weet my oomaat Bram is ook daar. My vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Want ek weet dit seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie. Asseblief. Want as mense my nou weer vraag, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So, laat stuur na een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond. Jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 1/2 uur stuur na een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man. Jylle weet, mos, sy het my jare die mense vermaak, somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af nie. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery nie. Dis almal 'n kuns nie. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou Bram Kadradio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die,
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gif in het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy oom, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maat se praat, kyk, het is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd so, so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou Thomas, my maat, jy het vir my een stikkie gestuur, en ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gaan vir jou, dit is nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie die stikkie nie. En ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met julle met die kinders, man, is met een lekker bezigheid daai. En is het nou so reen daar in die valleys, my ou maat, jy sê ook lekker bezig, man. Kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld. En dit is jy, my omat, daar is misschien ding wat jy nie vir een man mee kan help en recht maak en sê, die boerderij en die dinge loop nie. So my omat, ons wil sê, baie welkom, is lekker om saam julle te keier. Stee groot raaf, Spikkels hulle man, dis mis een lekker bezigheid, is het nie? Nou, ons het net al gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man. Weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ouwe Rylorie, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker en altyd makkelijk, en my broer was nou hier voor die tyd gewees, hy is nou weer terug. So, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Foxe, daar by die Foxe, die Lootsvil, ek wonder, ou Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is nie, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is in die weeskap, moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heet, kyk, die mense is wit, of amper wit. En, dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse it all, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoekom die mense na toe trek. En, ek wil met die deur in die huis val, en sê, weet vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so week hier so, en dus, kyk, weet hulle, maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, weet, in die in die weeskap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world. So ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die weeskap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Dan sê, Guillaume's, my vriend, eerst en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed. Jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien. En my groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is een eister. Dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand, het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog in die tykie hier, so ek dink, jylle kan hier

nie nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand en sy prachtige vrou Blom te kuier. Hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dogter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is. En ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg. Jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dogter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds jy so iemand kry nie. So sy is in die rechte huis, sy is by die rechte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oom maat. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse ganse. So.

De gewilde pinkoppen, de gewilde pinkoppen, je Bram Kadranio met verlief op jou. Nou, als je niet weet wat een pinkop is, dan is je zeker met de jonk om te luisteren. Ja, ik trek zo wel uit, hè. Als je die pinkoppen, je Bram Kadranio, wat sê, is verlief op jou en DJ DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat Tannie Maaikie so'n mooi boodskap gestuur het, en dis baie waar, ne? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wereld, wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat dit laat my altyd verlang na die wereld. Yep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy wens, jy kan, jy kan drone of iemand met 'n kamera hee, wat heel dag net daar rondloop, en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie, ha? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, ne? Soos nou wat dit so mooi is, elke dag nie, Cassie, jy is mis nou om 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur. Met een foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons sien, is daar nie een man met een plan? Jy is misal om Cassie, jy is misal om as een liberty, man. Hoe lyk jy dan daar? Hier is nou een stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramkat Radio.co.za.

0: Ja, sê die baie gewilde stofpad deur om David Cockerell. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is dis die regte song. As jy nou daai song hoor, dan jy hoor waarvan hy praat, dan weet jy, daai blomme, daai blomme, daai pragtige groen velde is iets spesiaals, né? So DJ Toy, baie dankie dat jy daai nie gedeel het. Dis natuurlik 'n baie, baie gewilde kunstenaar en ook 'n baie gewilde song hier op Ramkat Radio, ook eintlik wêreldwyd van hom David Cockerell.
1: Rudolf, ek luister nou Guillaume's boodskaps, weet, dit is allemaal waar wat hy sê, dit is, ons is maar een damse gaan, so ons ken nie mekaar nie, maar ons het, ons deel mekaar se gevoelens, en ek sê nou vir jou eerlijk, ek kan nie seer in die ouse stem hoor, dit was vir my net so moeilik, en ek weet, my koring was mos allemaal op die land gewees, sy koring is nog in die land, ek weet, dit is nie makkelijk nie Guillaume's, byt net vas maat, byt net vas, jy sal nou sien, dit is nie makkelijk in Suid-Afrika nie, jy is op 'n beter plek, en jy het twee bitter prachtige mense, in Ferdinand en die Blom, jylle het 'n fantastische verhouding.

0: Wat as ek blou is en jy is die lig? En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.